0: Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka. Det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og er et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa.
1: G7-landet er enige om å stå samlet i støtte til Ukraina, og samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte hvor viktig det er med støtte til Ukraina.
2: Finally, with Russia's war in its fifth year, providing support to Ukraine remains a priority. Ukraine is demonstrating that the Russian war machine is not unstoppable and is shifting the dynamics on the battlefield. Together, allies have given billions in artillery and ammunition and aid, but it is crucial to continue this support, to help Ukraine maintain its advantage.
3: Miljøbevegelsen jubler over seier i Høyesterett. Tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er kjent ugyldig. Kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon er dramatisk viktig for hele kongehuset, sier en redaktør. 100 000 flere kunne vært i jobben i dag, mener Høyre-lederen, som foreslår flere tiltak. Men tiltakene hennes er hverken nye eller gode, svarer arbeidsministeren. Og det var megastjernene som briljerte på fotballbanen i natt. Hvor viktig er enerne for laget og for fotballen? God kveld og velkommen til Dagsnytt 18, hvor vi i tillegg skal snakke om at klær ikke bare skaper folk, men også politikere. Jeg heter Sigrid Solund. I dag ble det altså kjent at kronprinsesse Mette Marit har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon på Rikshospitalet. Kristi Marie Skrede, NRK-journalist, du følger kongehuset tett. Hva mer vet vi egentlig om forløpet her?
4: Ja, det er jo 12 dager siden kronprinsesse Mette Marit ble sett på liste for lungetransplantasjon. Og da sa legene om tidshorisonten at det var så fort det lar seg gjøre. Og i dag kom altså meldingen om at denne transplantasjonen er gjennomført, og at han var vellykka. Og så la legene til så langt. Vi vet jo ingenting om hvor tid denne transplantasjonen skjedde, og vi vet heller ikke hvordan det står til med kronprinsessa. Og denne begrensede informasjonen er det jo grunnet til, blant annet for å verne donor som ikke skal kobles til mottaker av organer. Da.
3: Jesper Magnusson, du er overlege og medisinsk ansvarlig ved avdelingen for lungetransplantasjon på Sahlgrenska universitetssykehus i Göteborg, og vi skal snakke generelt og ikke om kronprinsessen som sådan. Men kan ikke du si litt om hva som skjer under en sånn lungetransplantasjon?
5: Ja, en lungtransplantasjon måste vara väldigt transparent med att jag är inte kirurg utan jag är transplantationsmedicinare. Men under själva operationen så är det ett stort ingrepp, det är ett stort team som är med för att se till att patienten håller sig vid liv under hela ingreppet, ser till att hela kroppen är cirkulerad. Ingreppet börjar med att patienten kommer in, tvättas av, steriltvättas och kläds in i sterilt. Därefter ser man till att patienten är sövd. Det sker oftast någonstans under parallellt så att saker och ting sker samtidigt och får dessutom då de infarterna. Nålar som behövs för att hålla liv i patienten under själva ingreppet. När allt detta är förberett så träder kirurgen in och utför själva ingreppet. När man öppnar thorax på något av de sätt som finns att öppna thorax. Man tar ut de gamla lungorna och sätter in de nya lungorna för sluter. Se till att det inte finns någon blödning förstås innan man försluter och efter detta så väcks inte patienten direkt utan vanligtvis så går patienten från operation i respirator till intensivvården.
3: Mm. Thorax är alltså bröstkassen. I detta tillfälle så långt som vi hörte har operationen varit vellyckad. Hur vanligt är det att något går galt under själva operationen?
5: Alltså själva operationen är ju något som är kritiskt, och det händer ju saker under själva operationen, utan det handlar om att man har skickliga och erfarna kirurger som kan hantera det som händer. Så att hur ofta små saker händer kan jag inte svara på, men idag är det ganska ovanligt att man avlider under själva ingreppet, utan det är ju tiden efter som är mest kritisk.
3: Var ser vidare med kronprinsessen nå, Kristi Marie Skredde?
4: Ja, hon vil være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Lungelege Are Holm sa i denne pressemeldingen som ble sendt ut via Kongehus i dag, at det er rutine for alle pasienter som har vært gjennom lungetransplantasjon, og det er for å hantere komplikasjoner, justere medisiner og begynne opp igjen trening. Så det er et langt løp på sykehus, og så opp igjen trening hjemme etterpå.
3: Magnusson, hvor risikable er disse ukene og dagene etter selve inngrepet?
5: De er veldig riskable. Det kan tilstøte akute avstøtninger, svåre infektioner. Det kan også, særskilt de første dagene, bli så at vätska träder inn i de nye lungene og ikke vil ge sig av, vilket gör att det blir svårt för patienten att andas. Även hjärtats rytm kan påverkas, och det kan uppstå blödningar och annat som man inte vet på förhand ifall det kommer att hända eller inte. Så därför krävs all den här övervakningen som då Are Holm har pratat om. Det är rutin för alla som blir lungtransplanterade att bevakas under en lång tid efter transplantation.
3: Da skal vi takke deg, Jesper Magnusson fra Sahlgrenska Universitetssykehus i Göteborg. Ragnhild Thorsvik, du universitetslektor, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. Det jo flere parter involvert her. Dere forsker på pårørende til donorene, altså de som gi fra seg da, organer. Hva sier de pårørende om hvordan det å være i disse situasjonene?
6: Ja, ikke sant? Det er noen som faktisk må dø og bli donorer for at noen andre skal motta organer. Og det, nå jeg i starten av et forskningsprosjekt, så har jeg ikke publisert noe enda, men vi vet jo en del fra før, og man har noen inntrykk. Og det som i hvert fall veldig viktig, som disse menneskene pårørende formidler, det at ikke sant, de står i sitt verste mareritt. De opplever at de har mistet noen, Og så kommer det spørsmålet om donasjon i tillegg. Og da vet vi noen av de jeg har snakket med, for jeg har drevet med litt intervjuer da, noen har tenkt på dette før, de bringer opp spørsmålet før helsepersonell rekker å gjøre det, og har på en måte en klar tanke om det, mens andre synes det er veldig krevende å få det spørsmålet når de står i sitt livs verste mareritt da. Men så er det veldig mange, på et eller annet tidspunkt så kommer de fram til den erkjennelsen at